0: From 26 right down to 45 wamu sam hote sen krani ubi ya shushukunu nishanke urani
1: amen
0: abrache biswe nga 40 years usroso dini tibe kwa kuhura wadi
1: mpe
0: babo ne kasimbo Proverbs 18:22 yemfa huntwem Proverbs 18:22 yemfa asimbo Proverbs chapter 18 verse 22
1: Proverbs chapter 18 verse 22
0: ose sei
1: ose yo nya yere no
0: die wa nya yere no
1: nya de pa
0: hallelujah
1: amen
0: what is the choice am reka wan kasa die wa nya kunu
1: ose die nya yere
0: ene topic ya tusu din sei women's duty
1: ma se die
0: isha ke urade
1: amen
0: Oh, say Proverbs 18:22 ne say die wanya yere no
1: wanya de pa
0: wanya de pa
1: wanya urade ho ni so
0: no wanya urade ho ni so because onyankopon de Adam e ba ye no e so ne ni say o ma Adam ko antra ho no be pe ne say so boafo a de ade
1: aka no
0: ene na de bom nyina so ma ne twato ho
1: kin kire
0: die urade kura ho pe ma asem Enti no wu ya unya ne ye no e ma no dan ho di kire o mo first. Nso open kuturuku adwuma e di wo ma ye no. Opaki mema nko 11. E po juda si firi ma ye peke fofra ka ho no. Ase no. Wo sa ko yi bema.
1: Bema.
0: Nti duru kuturuku adwuma e urade wo di mema na ye. Ishanke urade.
1: Amen.
0: Ne duru nhira no a. E duru nhira no a. Ishanke urade.
1: Amen.
0: Na kire se wadi amama je urade do mapa enti na wanka she die wanya kunu no
1: ai die nya yere no
0: o she die wanya yere
1: nya de pa
0: hallelujah
1: amen
0: na onye sha de pa keke na wase nya wase nya urade ho
1: eni
0: so efe die ye den na efe die aisha wadi agbo ma so ene ba mom na ichinchini pe be ma ifi se suban bi a gana ma bi 90% 80% eyi na di no ama mema bibire kon na wade ne nhyanke urade
1: amen
0: obaste awade ase a ompeso beble no ho ase ama bema because omo blo fo ba kon aya wo mo ka eh se mane meme nyina ye pe
1: what man can do
0: even better better no kura na urade te a no te soro ho a na na kuma bo ne se pro Oba ntumi nyese be maga.
1: Mhm. Nsi.
0: Asemi sia yase mema mlo. Mhm. Enipa mlo. Na ye frend mema. Isha kewrade.
1: Amen.
0: Eyi sia mema ne tenase ye bibia aduane ma ne noa. Ema adwuma ye nyina na sia ne aduane wa yi ase. Eyi no ntutu ye nko yi funu ye nko fa daka ye na ye nko sie ye nko ba mna oba bi anim.
1: Mhm.
0: Timpaifo so oba totua
1: etule be ma den
0: ishanke wa
1: amen
0: inte sisters what to tune now they are kwetru wa we dem na ntwiru kunu dem a hweniye na oba totua
1: etule be ma den
0: you must submit yourself ishanke wa
1: amen
0: uyo oba blo ho ase

0: verse 5 to 12 no paul ka asembu ho tie ye betra
1: yan
0: ka de fede fesem da
1: se
0: de munim
1: yan fa asembu yan bi nkata
0: so yan fa asembu anso enye eni bran kata so yan ko paul ne awa witness
1: en se yan hwe ni pe
0: ni
1: munya
0: yan hwe ni pe ni munya mo
1: en fi mun chai
0: ene o bia radio na otie yan ko paul asema
2: tu kwa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura sofo ni nyi ana yentie de si asolvie
2: obaye no
0: yentie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ana dansidie adansidie and ya tue boasi ne ya penkofo bi ne ya tuetue sika ma won ana ye ni wo mu di adanse wo radio so ana urade adjumba do ye ye no dia yankasa ye pe
1: akia ye ho kwan sai
0: akia paulo sai paulo sai akia wo ho kwan sai
1: ye ho kase sam
0: hallelujah
1: asoma fo
0: asem le de sai wo si anka ye wo ho kwan sai
1: ye ho kase sam
0: ye ho kase sam
1: jesus asoma fo
0: sai jesus asoma fo
1: na si ye brabra ye ho ase
0: na si ye diade
1: ye brabra ye ho ase wo awu mu
2: asem le de
0: ye blabla ye ho ase ena wo sha sofo bi juma wo mu dia yet the radio so wetu mane wei
2: we do yet
0: wetu mane wei
2: oh
0: wetu mane wei yes na our sit twafo no dos momo mpae madwuma from rabet wo no akase wo se se de workers no wa fa wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi sa word na film
2: kasem
0: me na maka kero if se de e koso se se no
2: enyan
0: ni pa ni bebre akwaje jinuro sofo tu mi kase oba me nche abe jina sekan so be jina ya waso osi ye breye hwase osi ye waye ho kwan
1: sai
0: amen na nipa bi kono
2: so besume rade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne kasem bi she ho sai Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
1: muni wiase han
0: tieni ye pa bible ne kasem bi she ho bi me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
1: muna na zizu enchene
0: tie ake yesu kura ka se ye ni asase no so enkyene
1: asante da yila
0: na so se enkyene no ne da yila
1: no do be se enkyene
0: ade ade be se enkyene
1: ne ma hwe bio
0: anya hwe bio
1: hwe gu
0: se hwe gu
1: ne patetia so
0: ne patetia so
1: muni wiase han
0: muni wiase han
1: kura da people so no
0: kura da people so
1: etu hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: se kodo
0: se kodo wase
1: ozi kane dia so
0: na mo di sikane dia so
1: se mo
0: na
1: o da
0: na na me ni pa nyina
1: sana mom kane ansere
0: sala na mom let your light shine
1: before men mom kan yan she nipa yin ani
0: and there the way a sofo akuta bible ebihebu
1: no homo ni your pa no
0: na wo homo ni ye pa
1: wo se mo ja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
2: amen
1: so don ni ye papa di
0: isaka urade and there wo mo bu preachi preachi abontini obeko no obi akwahyehye
2: video
0: video
2: sa ha media
0: cheni o na wo keke yakopa so nwa so keke yakopa so
2: ko e ko be refresh
0: na se wo ko na so odu akwahyehye video
2: wa
0: munya dwen kora na mo fa o speakers no kora fa ka ho
2: en pretty
0: na asem ne kora nko akiri
2: no bia ntimi
0: na mo wiya kakra urade de ba ma mo no
2: mwache akọ
0: na we simbina mdi kan bai
2: masi ya medi
0: we simbina mdi kan bai
2: unta me bai
1: na me magina 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na o mo mie no no wo mo kwa fa obi a o hye loto kiosu ma obi o ta loto no wo mo kwa fa na dance ye
2: kususu mwache ro
0: se bra
1: nya la mja
0: pije o kai se nura ahomache me dey speaker beto ha me dey speaker beto ha 3 o'clock o ba 5 o'clock ya we be shesho no ma na de ono o twa loto no na ono o tu amofo montom bo ase ma monko ade akin yakopo be ma obi ade obedi
2: twa loto no
0: na we ya be dey na de o she loto no kiosu no no wasesa
1: mu be tete ko mu be tete ya
0: ko na wo ke urade asem papa pa na wo gira kwan ho a
1: yemu
0: o yemu
2: do kasam o ka zo bitete akodi
0: yemu yemu na o sise machine do 5 o'clock a o sise ya basida for there
1: basida for there
0: basida for there basida for
1: there
0: basida for there basida for there sa ah o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yi no ono de bible ne se okọ Acts chapter 11 verse 22
2: Ose
0: 26 ya.
2: Ose.
0: Ah,
2: Barnabas ko Antioch.
0: Ah, to asoi.
2: Na wo ho asem duru asafo. Ah, wo Jerusalem na so.
0: Ose, asafo no. Paul no, Peter no, asomafo no. Ose wo ho